خلوها حلوة حلوة حلوة، خلوها حلوة حلوة حلوة، خلوها حلوة حلوة حلوة يا جدعان.

0: يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة.
1: MFM اتنعوش اتنعوش.

هو ماضي التافة على مزاج. Retour du programme sur votre radio. M6.

توا الخمسة بتاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا في الستة متاع العشية على مزيد. Retour du programme sur votre radio.